0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Timmy Thomas le Bradwin ke a leleboga mothelete re lo tšhiitšetšeo ka go letela ka iri ya 12 diakarete tša gore ba gonanelo ba babedi ba tlhokagetše ka morago ga tiragalo ya mothuntšhano le maphodisa. Rakgwebo wa dithekisi Joe Ferrari Sibanyone le ba latofatšwa ka yena ba bararo go letetše gore ba tswelele pele ga kgorotsheko ya masterata wa kwa ga Fontaine. Motheletši komiti ya Parlamente mererong ya tlhabolo ya leago e re go rakwa ga tone ya kgoro ya tlhabolo ya leago sisisi tolashe ga se go ba makatše le ga tee. Ditaba ka botlalo ka iri ya 12 thobela.
2: Le ke letšatši le a fa sebola
3: sontageng sona se kgole ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme ene o tla ba a re šoma ntle le go šalwa morago.
4: O reng o nyaka go dišwa? O reng o nyaka go šalwa morago?
3: Go lenyalo laka Bishop Jonas Masotla o tla ba bolela ka ditokelo tša bana mo lenyalong.
5: Re bolela ka lenyalo le ditshwanelo tša bana. Ditshwanelo tša bana le tsona ke ditshwanelo tša batho.
2: Le ke letšatši Sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Bradwin le Timmy Thomas ba re iketle o bule le seyalemoya.
6: Batho ba segagapeng batho ba mokopane dinaga mabapinke le kgeregeleng ka kua le a kwa gore go setsego le leemaema le le ntšhi batho le se ka tlhaiwatlhe ba tlamelang ka kua segagapeng gadiwe a batho right Dr. Tebzin baro Dr. Tebzin o tsere bar ke desk ehe arje pete Dr. Tebzin halala woo labo tlano we

0: Ngwaka fasega 18.
1: Hello South Africa.
2: Na o ne le mathata ka gamoring? O tshwenya ke sefola, sukiri, high blood le mathata a mangwe a semoya? Mo profeta le duka o gona o thusa. O ka mogotsa mafilong a alatelang.
1: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
2: Lumo leletsa o ka mo leletsa mo di nomorong tse.
1: 0661667945 or 076-116-0218.
3: Ke magona tsohle.
4: Eh bagesho, ke a leboga kudu ka go ye ye bolete yana ye o roastilwego ga sana le rice ye o sepelanago le setšhogo sa go apeiwa ka bokgwari le salati ye ya ditapola ye ka tšatši le le le bosele. Ke leboga kudu diatla tšeo e di apeile go dijo tše. Ee, ke ra diatla tšaka ke re na. Ke leboga gape le melomo ye o tlong go dija, melomo e mennyane le melomo ye megolo. Ke ra melomo ya gago wena sesemeki. Bagaso bjale ka ge re kopane mo tšatšing le la lekgono le, ke dumela gore melomo ya rena e tle go tlala dijo tše ka lethabo e sego lesebo.
5: Abelane lethabo ge o reka rice, mayonnaise le makhura a rena a go apeya, ka gore mo go nago le excela go abelana lethabo.
6: Ewile gape e tla go itlhola ka festival ya Moswana noši ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl. Ke re bona di-gate di bula ka irobedi mathapama boitshino ke maphapa
7: go thabiswa ke Kulitšana, Elko, Dr. Colgate Mokwebo, Kuzani, Shandesh, Youngstana, Mafiki Zolo, Le Baba, Le Baba, Le